0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
1: Torsdag, altså vi i Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.

0: Moonlight's Shadow i morgenklubben på en tirsdag. Velkommen til en ny dag. Det er den internasjonale jordmordagen i dag. Det synes jeg vært å sende
1: hilsen. Hilsen til alle jordmødre. Ja.
0: Var det du, eller hvem var det som fortalte, Kim, at det var en jente som hadde bestemt seg allerede liksom barnehagen for å bli jordmor, og ble det? Var det du som fortalte det?
1: Nei.
0: Nei, jeg hørte en historie om et yrkesvalg som sto liksom bare fast bestemt
2: på men å bli jordmor. Men vi kan vel slå et slag for jordmødre, og... Bruk jordmor, dere gravide der. Ikke tro at dere kan dette her selv.
0: Og nå blir det furore. Det orker jeg ikke da.
2: Bruk jordmor.
0: Ja, bruk. Jeg er helt enig.
2: Det er det samme som elektriker. Jeg sier altså, bruk elektriker.
0: Ja, sier du?
2: Jeg var elektriker. Ja, når sikringen går, så
1: det er fordi du tar på deg snekkebuksa og tenker at du er elektriker selv.
0: Ja, det er det. La oss feire en annen dag i dag også.

0: Ja, I dag det den internasjonale kebabdagen.
1: Å, jeg elsker jo kebab.
0: Ja, du gjør jo
1: det. Jeg jo vokst opp på Bislett selvfølgelig, så jeg har jo hatt Bislett kebab som nærmeste nabo siden jeg var 7. Men, men jeg lagde kebab for ikke så mange dagene siden.
0: Ja.
1: Lise Finkenhagen på Instagram, hun har lagt ut noe som heter Smash Kebab.
0: Ja, alt skal være smash?
1: Ja, det jeg enig, det litt sånn tullete. Ja, ja, ja. Men det som var digg med at du baker pannebrød, så du lager deien først, og så skjevler du det ut i sånne rundinger, tynne rundinger, legger det I panna.
0: Lefser altså.
1: Ja, legger det I panna, steker det på hver side. Så tar du den farsen du har lagd, altså kjøttdeig av hvilken sort du vil, med krydder og sånn. Moser du det fast I det brødet, steker med kjøttsiden ned, så henger på en måte det stekte, deilige kjøttet fast I det nystekte brødet, og så fyller du på med det du vil da.
0: Altså, du skjærer ikke den farsen I tynne, tynne skiver?
1: Nei, nei.
0: Å, nei.
1: Den bare moses. Moser du? Du klemmer den fast I brødet, liksom, så steker du den med siden ned.
0: Nei.
1: Og så hadde jeg en skikkelig god fetakrem og noe tomatsalat og noe greier med noe sumak.
0: Men det kan jo mulig være. Dette jo sunt I tillegg, da.
1: Ja.
0: Jo, hvis du har kyllingkjøtt og farsen.
2: Ja.
1: Ja, ja, så jo brød, da.
0: Ja. Ja, brød, ja,
2: det jo, det, ja. Det 0,5 millimeter.
0: Spis en kebab I dag med god samvittighet. Den internasjonale kebab-dagen. God morgen, og nå til... Abba.
2: Jeg har enda ikke fått noen pannfløyte hit, hvor jeg skal spille den.
1: Det en grunn til at du ikke har fått en pannfløyte hit.
2: Ja. Har du kommet hit, og så har du ikke slept inn I studio?
0: Ja, det litt... Nå skal du synge, skjønner du.
1: Oi, oi, oi.

0: Offside i morgenklubben og Red Hot Chili Pepper. Nå skal vi over til dagens topp 10.
1: Peppers, peppers. Ja, det er mye der. Vi har 10 fakta om Mexico i dag.
0: Ja, har vi det? Mm-hmm. Ja, da kjører vi på. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer altså topp 10-listen fakta om Mexico ifølge Geir Skau, plass nummer 10.
1: Ja da, nå skal vi feire at Mexico ser ut. For de spiser jo taco hver fredag.
0: Ja.
1: Og hver lørdag. Og hver søndag. Og hver mandag. Og hver tirsdag. Ja, og hver torsdag. Og hva spiser de på fredag?
2: Det er hele uka er det.
1: Ja, da spiser de taco.
0: Ja, plass nummer 9.
1: De må slå ihjel et pappesel for å få lørdagsgodteri.
0: Slå ihjel et pappesel?
1: Ja, sånn pinjata.
2: Det har du sett før, pinjata.
1: Der lir de til med kosteskaftet. Ja. Og noen får så de brekker neseryggen.
0: Ja.
1: Men det er...
0: Greit. Fakta om Mexico, ifølge Geir, plass nummer 8.
1: De kjører Lada.
0: Hvorfor kjører de Lada?
1: Enchilada. Enchilada.
0: Ja, greit. Plass nummer 7.
1: Ja, bortsett fra når de skal på fest.
0: Ja.
1: Da kjører de Ford. Ford-fest.
0: Ja, vet
1: Ford. Dette er jeg fin ut.
0: Ja, ja, bra. Plass nummer 6.
1: De har bare to gode venner.
0: To gode venner.
1: For da blir det de tres amigos. De tres amigos.
0: Å, herregud.
2: De tres amigos. Yes.
0: Fakta Mexico ifølge Geir. Og plass nummer 5.
1: Den bruker jalapenos på leverpostein. Jalapenos, ikke noe suragurk her, nei.
2: Det er godt, det.
1: Ja, ja, ja, ja. Åh, brenner i nesa. Ja.
0: Plass nummer 4.
1: Den pusser ikke tenna.
0: De
1: skyller dem i tequila. Vær tøffe.
0: Plass nummer 3.
1: Pornsjon, den ble finnet opp av en luring.
0: Ja.
1: Som bare klepte hølet jeg er filer i.
0: Ja.
1: Det er å trede den over huet.
0: Det er fakta om Mexico.
1: Det er fakta, ja. Dette okay. Vet jeg.
2: Ja.
1: Det er så mye støkke filer i.
0: Plass nummer 2.
1: Det var alltid bare fire til bors.
0: De er fire til bors, ja.
1: Ja, vet du hvorfor?
0: Nei.
1: Ja, men hvorfor, du må jo spørre hvorfor det er.
0: Ja, hvorfor?
1: Ja, for det er ikke plass til flere når man så svært sombrer opp og se. Det kommer av hatten.
0: Var det fakta? Og til slutt her, plass nummer 1 på listen over fakta om Mexico ifølge Geir. Her er plass nummer 1.
1: Med høflig også, ser du?
0: Ja.
1: Når de går fra bordet,
0: ja.
1: Der sier de tusen taco.
0: Tusen taco. Ja.
1: Ja, ja, nå vet dere litt mer om
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen fakta om Mexico, i hvert fall ifølge Geir. Tusen takk.
1: Ja, vær så god.

0: Mark Owen, Walking in Memphis. Og vi sitter og ser på bilder fra Met-galan i New York i går.
1: Vi snakket jo litt om det før Mark Owen her, og da, altså det er jo, hvis dette er vårens trender, så er det en del ting jeg ikke skal ha på meg her. Og her ser jeg Sunday Rose Kidman Urban sammen med mamma Nicole Kidman.
2: Sunday Roast?
0: Sunday Roast?
1: Det er ikke Roast. Sunday
2: Roast?
1: Sunday Roast?
0: Hun heter Sunday Roast.
1: Ja, det er kanskje.
2: Hvis du sier det fort, så blir det Sunday Roast.
0: Det gjør det. Ja, da får du lyst på sånne der stek.
1: Sånn svær stek.
2: Og sånne stekte poteter.
0: Yorkshire pudding.
1: Ja.
2: Poteter i andefett.
1: Ja. Det kan være at de har hatt litt humor når de har funnet på navnet.
0: Det kan jo hende det, altså.
1: Alle sånne stjerner har jo sånne rare navn på unga sine.
0: Ja, også veldig mange etter hverandre.
1: Ja, veldig mange.
0: Det er fordel med deg, som heter bare Geir Skav.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: Og det på den femte dagen i mai, og det betyr at det bursdagen til selveste Geir Skau.
2: Hurra!
1: Hurra! Hurra!
2: Hurra!
1: Hurra! Hurra!
3: Stange 66.
1: 66, ja.
4: Ja.
1: Jeg synes det var koselig om folk bare ringte inn, altså. Hva synes du om det? Er det? Nei, det er koselig.
3: Det er koselig.
1: Hvis folk ringer inn og
3: kommer... Gratulerer med dagen,
1: ja. Ja, forteller litt om hva de holder på med på morgenkvisten, og gratulerer Geir Skau.
4: Ja.
1: 08282.
4: 08282. Happy tirsdag, du, Mila!
1: Tirsdag.

0: Geir Skæv. Gratulerer med dagen. For å si det mange ganger, kanskje tusen ganger i dag.
1: Kanskje tusen. Ja, ja, ja. Vi vil at lytterne skal si det også.
0: Folk står jo opp, og gjerne at man sender en hilsen til Geir over telefonen og ringer oss på 08282. Det sa vi jo sånn innledningsvis her, ja. Ikke sant, på denne timen. Og med på telefonen, da er det kjapt på telefonen. God kjenning av morgenklubben som har hørt på oss siden ja, tidenes morgen. Eirik Voss, god morgen til deg.
2: God morgen, gratulerer med dagen, Geir.
3: Tusen takk, Eirik. Det var veldig hyggelig.
2: Når du har bursdag i dag, så kan jo du fortelle grovis hvis du vil når du har lyst. For du er jo 66.
3: Jeg kan gjøre hva jeg vil. Ja.
2: Gjør du hva du vil, ja. Ja,
1: det kan jeg faktisk. Faktisk. Du kan faktisk levere en liten grovis etterpå,
3: synes jeg. Jeg skal se.
2: Så det er jo gøy, en liten bursdagsgrovis i dag, når du har bursdag. Det må du jo få til. Ja,
3: det er ikke umulig det.
0: Hva synes du er det beste med Geir Skæv da? Hva er det du liksom tenker, hvis du tenker, Geir Skæv, er det liksom første som dukker opp i hodet da? Er det grovis, eller?
2: Han er seksuell 100% hele veien.
0: Ja.
2: Altså jeg har jo sett på den Palmureisen slutt og på serien der. Jeg har sett alt på NRK-arkivet og på hørt radioen i alle år. For det er jo, han er jo ikke endret seg noen i det hele tatt egentlig. Han er jo seg selv alltid.
0: Ja,
1: for det er helt riktig. Er
0: så selv, det er jo koselig sagt det, Erik.
3: Det var veldig hyggelig, Erik, veldig. Sette pris på det.
2: Og når jeg treffer dere i hørt jo studio og besøkt dere, eller om jeg har truffet han på gata i Oslo, eller så har jeg lagt bilder på Facebook til Geir i dag, at jeg traff han der, at han er alltid lik, han, ikke, han tar ikke på seg en maske når han er på jobb, han er alltid lik liksom.
0: Ja, så bra. Det var fine ord fra deg, Erik. Det var
1: veldig riktig.
0: Takk for at du var med. Ha en fin dag, da.
2: Men takkes. Ha en fin dag.
0: Det er bare å ringe og komme en liten bursdagshilsen til Geir.
1: Gjør
0: det, ja. Er ikke det koselig? Ja, vi gjør det.
1: 08282.
0: Nå til en låt som ble sunget på dansk aller først, og så ble det litt her og der, og så tok Trine Rein, og så var det Nathalie Bruglia. Nå er det Trine Rein-versjonen, siden hun er norsk og bor på Nordstrand om dagen faktisk.

0: Trine Rein-versjonen der av Tårn i morgenklubben på Radio Norge. Og vi har sagt ring til oss nå, for Geir Skau har bursdag i dag. Han er altså 66 år i dag. Og så ringer selvfølgelig da folk, og nå skal vi hilse på Siri. Hei Siri fra Skau.
1: Hei
0: sånn. Hei sånn. Hei. Hei.
1: Hallo. Hallo. Gratulerer med dagen, Geir.
2: Tusen takk.
1: Ja, jeg har jo vært med dere siden dere startet.
2: Ja, det
1: Så den radioen jeg vant for 11 år siden, den konka her nettopp.
0: Nei, ja, det er sant. Var det en sånn type, vi ga ut en stund en sånn Pinell-radio, tenker jeg?
1: Ja,
0: ja. Så du
1: akkurat en sånn.
0: Så bra. Var du lyst til å si til Geir i dag da?
1: Du, jeg tenker at du er jo et forbilde for mange, og har fått mange innen motorsport interessert i bil og sånne. Jeg har en mann som er interessert i bil, og han har hatt med seg sønnen sin på Stjørdal.
2: Ja!
1: Så i konfirmasjonsvideoen som skal sendes nå på lørdag, så jeg skal jo med.
2: Ja, så gøy!
0: Det er hyggelig.
1: Så da det bildet av da og sønnen min da.
3: Nei, så det hyggelig. Veldig hyggelig.
2: Ja. Nei, dette var koselig.
0: Ja.
1: Ja, så tenkte jeg måtte ringe inn og si det i dag.
0: Ja, det var veldig koselig.
2: Så du har lykke til med konfirmasjonen da.
1: Jo, tusen takk du.
0: Ha det godt da. Ha det. Og så går vi rett til en annen sending av morgenklubben. Sophie fra Slemmestad, god morgen til deg.
4: God morgen. Gratulerer med dagen, Geir.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Så hyggelig.
4: Solen skinner for deg.
2: Ja, den gjør det altså.
4: Ja.
2: Var litt kjølig, men.
4: Ja, den var litt kjølig, men det tar seg litt opp.
2: Jeg håper det.
0: Var du lyst til å si til Geir da, Sophie?
4: Du, jeg ville bare si at jeg synes du virker som en knakende fin kar, og at du er en sånn type som man håper man får til bords.
0: Ja, det er godt poeng.
2: Det kommer bare litt an på selskapet når vi blir invitert sammen da, Sophie.
4: Ja, kanskje en dag.
0: Kanskje en dag. Ja, det var jo fint sagt der, Sophie. Så må du ha, takk for at du ringte, og ha det godt da.
4: Ha en fin dag, ha det.
2: Tusen takk.
0: Det er bare å gjøre. Jeg synes dette var koselig.
3: Veldig.
0: Ring og gratulerer Geir Skau med dagen, 66 år i dag. 08282 er jo telefonnummeret, 08282. Nå kommer en annen gammel kjell her.

0: Morgenklubben med lovende ko for Radio Norge. God morgen, Geir har bursdag i dag, 66. Og når han blir 66, så får han masse telefonhilsener på Radio Norge. Og folk ringer 08282 med på telefonen fra Nittedal. Så er Nina med oss. Hei, Nina.
1: Hei.
0: Hei.
2: Hei.
0: Hei, hei, hei.
1: Gratulerer med dagen til oss, Geir.
3: Ja, har du jo bursdag?
1: Ja, jeg har bursdag i dag.
2: Ah, så nydelig. Dobbel hurra.
3: Dobbel hurra, det.
0: Hvilke planer har du i dag, da, Nina?
1: Hva sa du?
0: Hvilke planer har du for bursdagen din?
1: Nei, det blir første jobb, og så skal jeg ut og spise sammen med broren min og familien, og to av mine beste venninner.
0: Nei, så hyggelig.
2: Så hyggelig. Hvor gammel blir du, er det lov å spørre om, Nina?
1: Jeg blir 60.
3: Ja, bare unge jenter. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Det er
2: jo en veldig stor dag, da.
1: Var så vidt passer puberteten.
3: Ja, ja. Jeg holdt på å si lammekjøtt, men det er vel ikke lov å
1: si. Nei, Geir, høye det, kanskje.
0: Det går ikke faktisk riktig. 60 år, det er rundt og fint. Da håper jeg du får en fin bursdag, Nina. Ha det godt, da.
1: Tusen takk for det.
3: Ha det, ha det. Takk skal du ha.
0: Og så skal vi til Tana, vi. Og Eirik er med oss. Hei, Tana.
4: Ja, hei, hei. Jeg liker meg even, Geir.
3: Takk. Det var takk på samisk.
4: Ja, ja, ja. Det er ikke slemme dagen på samisk.
3: Ja, det skjønte jeg. Men hva er takk for noe?
0: Gitto. Ja, Gitto. Nei, så fint.
2: Ja. Det var koselig.
0: Det var spredt over hele landet. Ja. Altså, Nittedal, Tana.
4: Ja.
0: Ja, ja. Fantastisk. Veldig hyggelig.
4: Jeg vil også bare skytte inn og så at bare jeg har fått dårlig til meg hele land, så jeg sender bilder til dere, så jeg
0: ja, sende bilder til oss, ja.
4: Ja, det året til meg gjelder. Jeg gleder meg til å begynne å selge dem.
0: Ja, du selger bilder nå, skjønner jeg.
3: Ja, ja, nå skjønner jeg.
4: Nei, jeg sender bilder når jeg kommer hjem.
2: Ja,
4: jeg sender bilder til firmaloddene.
2: Ja. Det må du gjøre.
0: Det var langveistelefonen, dette her. Ja, ja. Eirik, så koselig. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
4: Ringe med
0: alle. Ha det. Og dette er jo bare å fortsette med. Å ringe til Geir. Vi skal ha John Osborne her. Og så er det one of us. Så er du en av oss da, som er med i denne klubben. Morgenklubben med Loven og Geir Skau, 66 år i dag.
3: Hei!
0: Hei!

0: Ina Brålsen I morgenklubben på Radio Norge. Nå over til Bløffmakerne, hvor vi da skal fortelle hver vår historie. Og det kun en av historiene som sann. Dagens deltaker fra Bislett, Mona, god morgen til deg.
1: God morgen. Gratulerer med dagen, Geir.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Så det var hyggelig
2: at du husket meg på denne dagen.
0: Har du lyst til å si noe til Geir?
1: Hva?
0: Har du lyst til å si noe til Geir?
1: Ja, altså jeg vil si det til dere alle, at jeg hører på programmet hver dag, og jeg synes det så gøy.
0: Nei, så hyggelig.
3: Og det veldig hyggelig. Ja, det hyggelig. Tusen takk.
0: Tusen hjertelig. Nå skal vi til arbeidsoppgaven her, Mona, for nå skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
0: Hvem har fått nøkkel av Roger?
3: Det har jeg fått.
2: Jeg fikk det.
3: Dette ganske gøy. På søndag så hadde jeg kjempelyst til å bake, men det var alt for sent. Jokeren var stengt, alt var stengt. Men så kjenner jeg Roger, som har nøklene til bakeriet på Narsnes. Mm. Jeg ringer opp til Roger, sånn, kan du bare liksom, låne meg nøkkelen, så jeg kan stikke innom der, ta med en pakke mel, for det var det jeg manglet, jeg hadde gjerd alt. Så da fikk jeg låne nøkkelen til Roger, til bakeriet, sneik meg inn der på kveldstid, hentet ut en pakke med mel, og så fikk jeg bakt.
0: Ja, nei, du verden, det bare tull, det nesten like historie som jeg har, bare dette Roger på, I ferskvareavdelingen på Jakobs.
3: Ja.
0: Og det var liksom sånn inni meg, så synes jeg det greit å gå litt sånn for meg selv og plukke varer. Og så har han et eget sånn der modningsskap for kjøtt.
2: Ja.
0: Og så fikk jeg da nøkkelen til det, så jeg kan låse meg inn, få kode på døren, og sånn at jeg kan...
2: Så du låser henne og henter en kjøttbeta?
0: Det hører meg til historien, at jeg har ikke den nøkkelen lenger nå.
2: Nei.
0: For det skar seg en gang hvor jeg da tok et par andre ting med meg.
2: Du også, tok meg for mye? Nei, dette her høres alt for... Det ikke sant I deltatt, det meg... Dette her var, jeg var på 71 grader nord, kom først der, hjem, og da var jeg der sammen med Roger Ruud, den gamle skihopperlegenden, og så sa han til meg det jeg røyket ut, så sa han at, kan du ta nøkkelen til huset mitt I Spania? Det ingen som vet at du har røyket ut, så han bare dra ned, så kan du bli der lenger du vil.
0: Helt, Spania?
2: Ja, han hadde hus I Spania, vet du. Ja, det... kunne jeg bare dra.
0: Ja, ja, Mona, hva tenker du om dette? Hvem har fått nøkkel av Roger, tror du da?
1: Jeg vet ikke, Jeg tipper på Geir,
0: da. Du tipper på Geir. Det var lurt, for det helt riktig.
2: Ja, jeg benyttet meg ikke av muligheten, men...
0: Hvorfor gjorde du ikke det?
2: Nei, hvorfor gjorde jeg ikke det?
3: Det jo et kjempetriks når du først liksom på TV-innspilling, og så ryker du først, så kan du jo stikke og gjøre noe.
0: Ja.
3: Uten at noen får vite det.
0: Ja. Var det andre programmet som ryker ut? Ja, vi nevner ikke
3: Geir
0: de andre.
3: Geir ryker alltid først.
2: Ja. Nei. Det vi tenker på Skal vi danse fra 2017, tiende plass. Der var jo Røy Kultus som tredje.
0: Mona, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du skal få et fint verktøy sett fra Virt, og så må du ha en takk for praten. Og en fin dag! Ha det godt! Ja,
1: det må dere altså.
0: Ha det!
3: Tusen takk!
1: Ha det!
0: Dette Radio Norge på den femte dagen I mai, og Geir bursdag. God morgen!

0: Det er Wenche Myhre som synger om 66, og det er du i dag, Geir. Veldig koselig og, at du vil være her sammen med oss på bursdagen din.
1: Det er glad for.
0: Det er veldig, veldig bra. Vi har holdt på å lage radio siden 2009. Da var Geir Skau, han var altså, første som skulle inn i dette programmet her. Det var liksom Geir Skau, og så bygde de programmet egentlig rundt Geir. Så jeg traff han der nede i kantinen, husker jeg. Skulle presentere, for vi skulle ha en litt sånn der streit, jordete programleder, altså sånn vi var tre stykker, og så skulle vi velge Geir og jeg en jente etterpå da. Ja. Og så ble dette samarbeidet og vennskapet siden 2009. Veldig glad i deg, Geir. Fantastisk.
2: Det første gangen jeg husker jeg var veldig fyllsjuk.
0: Ja, jeg tenkte sånn, er det han jeg skal jobbe med? Tenkte jeg da.
1: Det er veldig spennende, det første møtet mellom dere faktisk.
0: Ja. Men det var veldig, veldig rart, for jeg husker Geir var, sånn, han var litt sånn der, kom ned og gjør det, holde,
1: hilspål. Hvor gammel var du da, Geir? 49?
0: Ja. Ja, det var jo, stemmer det. Ja, du har jo blitt en voksen kar. Ja. Det, når jeg oppdaget at du hadde blitt ordentlig voksen på ekte,
2: okay.
0: Det var, jeg tror det er et par år siden, hvor Geir skrev da, kommer med en uttalelse som jeg aldri glemmer. Det var at han syntes det var så bråkete med alle sjøflyene som fløy over hytta. Ja. Da tenkte jeg, fy fader, nå har du blitt voksen, altså. For det er ikke et kjempeproblem.
2: Nei, jo. Du vet ikke hva du prater om!
0: Du vet at du skal få en liten presang her, så når du sitter på hytta og ut på kvelden, og så skal du få overhøst, så du får en flaske med...
2: Nei!
0: Grappa!
2: Oi, nå fikk jeg da...
0: Nebbiolo.
2: Ikke mye bråk Nei, fra flyene. Tusen takk.
0: Vær så god, Geir. Gratulerer med dagen.
2: Deilig grappa der.
1: Det var hyggelig.
2: Der. Kan jeg åpne nå?
0: Ja da, det kan du gjøre. Dette er Radio Norge. Her kommer Supertramp. For en superkar, Geir Skau, 66 år i dag.

0: Morgenklubben på Radio Norge på bursdagen til Geir Skau. Det er koselig å feire sammen med Geir nå på morgenkvisten, og lyttere har vi jo snakket med over hele landet, men også noen som har vært inne på Facebook og skrevet hilsener.
1: Ja, det ligger jo en post ute med at Geir har bursdag selvfølgelig. Det er allerede over 100 stykker som har gratulert deg der inne. Jeg kan jo starte med en her fra Anne-Mette Mathisen, som skriver gratulerer med dagen, Geir Skau. Du er bevisst på at man kan overleve år etter år med tidlige radiosendinger, dårlig kaffe og lyttere som fortsatt ønsker den der fra 80-tallet. P4 hadde sikkert spart millioner på strøm hvis du bare hadde holdt kjeft litt oftere. Men da hadde jo halve Norge sovnet bak rattet. P4? Hvorfor tror du at vi jobber i P4?
2: Hva er dette her for noe?
1: Vi jobber i Radio Norge.
0: Ja, hva heter hun? Nei, stakker.
1: Anne-Mette. Ja. Anne-Mette, hvis du hører på oss nå, så vil du vite at det er Radio Norge ja. Du hører på.
2: Det går jo en sånn, går ikke en sånn en Radio Norge. Ja. Det er ikke P4.
0: Nei, det er jo ikke det.
2: Radio Norge. Det er ikke P4
0: altså. Nei, men det er forundret.
1: Nei, men det er gøy. Det sier jo bare litt om hvordan folk hører på radio da. Ja. At det er sånn, ja, men det er ikke det P4. Vi hører på P4 hver dag.
0: Ja. Men hvis det skulle være noe tvil, så heter vi Radio Norge. Ja, det er, har vi bare holdt på her i 17 år nå. Ja.
1: Måtte bursdagen din da bli like legendarisk som latteren din, og må leveren din være sterk nok til å tåle enda en runde med bare en øl til.
0: Ja, ikke sant? Hun vet jo hvem hun hører på, Geir, så hun bryr seg om det.
2: Ja, ikke sant? Hun ser ikke på det displayet på radioen sin hver dag.
0: Nei, ikke sant? Men jeg tenker at tanken var god. Ja, ikke sant? Vi må være glad for det. Hun er glad for alt vi får.
2: Ja, det er viktig.
0: Takker man ikke for lite, så takker man ikke for mye.
2: Ja, det var godt sagt.
0: Ja, ikke det nydelig sagt? Det er Radio Norge du hører på.
1: Er du sikker?
0: Ja, veldig sikker.
1: Det er Radio Norge du hører på.
2: Det er Radio Norge du hører på.
0: Er det Radio Norge vi hører på?
2: Ja.
0: Er det... Åja. Oh,

0: Vi er det champions, eller champion her i morgenklubben, Geir Skau, 66 år i dag.
1: Ja, champion, champion.
0: Gratulerer med dagen. Nå skal vi ha en fun fact.
2: Geir Skau er gammel.
1: Nei,
2: det er ikke det som er fun facten. 62% av befolkningen har ikke sett Game of Thrones. 62%? Er ikke det helt sjukt?
0: Ja, var...
1: Men har, er jeg en av de?
0: Hvorfor sier du?
2: Nei, fordi at Espen rakket på når han heller
0: produsenten
2: ikke
0: har sett det. Produsenten vår har ikke sett Game.
2: Men har du ikke vært innom Espen?
3: Jeg følger an mikrofonen.
0: Ja.
4: Jeg har sett en episode og klarte ikke å like det.
2: Nei, men
4: det,
2: da er det greit. Nå har du sett det.
3: Ja, da har jeg sett det.
2: Ja, for jeg har ikke sett heller. Jeg liker heller ikke Game of Thrones. Absolutt ikke.
1: Nei, jeg kan ha vært innom det, men det har ikke festet seg som nei, noe jeg refererer til.
0: Nei, nei, nei. Men 62% har altså ikke sett dette som man føler seg at det liksom, man føler seg
1: med det høres ut som annerledes. Det er det eneste, jeg har følt meg som eneste i hele verden som ikke har sett det.
0: Ja. Ja, ja.
2: Men det er flest i alderskypen 30-39 år som har sett Game of Thrones, der er det hele 72% som har sett det.
0: Ah, ja. Mm-hmm. Ja, men det,
2: det
0: var en artig fun fact,
2: det det
0: vil jeg si.
2: Det... Men du har ikke sett det du heller?
0: Nei, jo, jeg har vært innom.
1: Ja, det er liksom ikke sant, er, sant. Altså, det er
2: men en karakter, innom, men innom, men en karakter da?
0: Nei, jeg vet ikke
2: En.
1: Nei, det er Kristoffer Hivju
0: ja, men han spilte i Beck. Han spilte jærsla dårlig i Beck.
1: Nei, men Beck og Game of Thrones.
2: Beck har ikke noe med Game of Thrones å gjøre.
0: Nei, men det er samme skuespilleren. Jeg skjønner ikke hvorfor han får de jobbene.
2: Nei, han er jo typecastet til Game of Thrones.
0: Ja, det skjønner jeg, for han har skjegget sitt. Men man, da er det bare der han kan spille da.
2: Nei, det er jo ikke det.
0: Han ødela jo Beck-serien. Er det politiet som... Han kan jo ikke snakke.
2: Det er fordi at han er norsk, og så skal han prøve å liksom snakke svensk med norsk.
0: Nei, han har snakket bare kav-norsk. Ja, jeg har skjønt.
2: Da blir man litt rar.
0: Ja, ja. Men det er ingen i Norge som snakker sånn.
2: Det er jo sånn som Fredrik Skavlan, liksom. Det høres rart ut.
0: Nå. Greit. Nå. Dette var dagens fun fact med tillegg.
1: Har Fredrik Skavlan spilt i Game of Thrones?
2: Nei. Ja.
1: Beck.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Dette er ganske gøy. På søndag så hadde jeg kjempelyst til å bake, men det var alt for sent. Jokeren var stengt, alt var stengt. Men så kjenner jeg Roger, som har nøklene til bakeriet på Narsnes. Jeg ringer opp til Roger, sånn, kan du bare liksom låne meg den nøkkelen så jeg kan stikke innom der, ta meg en pakke mel? For det var det jeg manglet, jeg hadde gjerd og alt. Så da fikk jeg låne nøkkelen til Roger, til bakeriet, sneik meg inn der på kveldstid, hentet ut en pakke med mel, og så fikk jeg bakt.
3: Ja. Nei, du verden, det bare tull, det nesten like historie som jeg har, bare at dette Roger på, I ferskvareavdelingen på Jakobs.
2: Ja.
3: Og det var liksom sånn inn med, så synes jeg det greit å gå litt sånn for meg selv og plukke varer. Og så har han et eget sånn der modningsskap for kjøtt. Og så fikk jeg da nøkkelen til det, så jeg kan låse meg inn, få kode på døren, og sånn at jeg kan...
4: Så du kan låse deg inn og hente deg kjøttbeta?
3: Det hører meg til historien, at jeg har ikke den nøkkelen lenger nå.
4: Nei.
3: For det skar seg en gang hvor jeg da tok et par andre ting med meg.
4: Du tok meg for mye? Nei, dette her høres alt for... Det ikke sant I det at det meg. Dette her var... Jeg var på 71 grader nord, kom først der hjem, og da var jeg der sammen med Roger Ruud, den gamle skihopperlegenden, og så sa han til meg det jeg røyk ut, så sa han at kan ta nøkkelen til huset mitt I Spania? Det ingen som vet at du har ryket ut, så han bare dra ned, du, så kan du bli der lenger du vil. Helt
3: Spania?
4: Ja, han hadde hus I Spania, vet du. Ja, det... kunne jeg bare dra.
3: Ja, ja, Mona, hva tenker du om dette? Hvem har fått nøkkel av Roger, tror du da?
5: Jeg vet ikke, skal du se? Jeg tipper på Geir,
3: da. Du tipper på Geir? Det var lurt, for det helt riktig.
4: Ja, jeg benyttet meg ikke av muligheten, men...
3: Hvorfor gjorde du ikke det?
4: Nei, hvorfor gjorde jeg ikke det?
2: Det jo et kjempetriks når du først liksom på TV-innspilling, og så ryker du først, så kan du jo stikke og gjøre noe
3: ja.
2: Uten at noen får vite det.
3: Ja. Var det andre programmet som du ryker? Ja, vi nevner ikke
2: Geir
3: de andre.
2: Geir ryker alltid først.
4: Ja. Nei. Det vi tenker på Skal vi danse fra 2017, tiende plass. Der var jo Røy Kultus som tredje.
3: Mona, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du skal få et fint verktøy sett fra Virt, og så må du ha takk for praten. Nå en fin dag. Ha det godt. Ja,
5: det må dere også.
3: Ha det.
2: Tusen takk.
5: Ha det.
3: Dette Radio Norge på den femte dagen I mai, og Geir har bursdag. God morgen.

0: Imagine Dragons on top of the world. Er ikke det verdens deiligste sang? Jeg blir alltid glad når jeg hører den sangen der. Mer musikk kommer straks. Jeg skal også grave litt I topp 1000-arkivet. Jeg har en god bit til deg, så ikke gå noe sted.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: It's Raining Men.
1: Ja.
2: Bohemian Rhapsody.
1: Nei.
2: Nei, oh, nei. We are the champions.
1: Ja. Klarer du 7?
3: Nå vinner du 1000 kroner I sangen.
1: Vinner du 1000 kroner I cash? Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi feiret bursdagen til Geir, og til med en sang på morgenkvisten fra en lytte fikk du, Geir.
2: Hurra for deg som fyller ditt mor, og deg vil det gratulere.
1: Ja, og så er vi på plass igjen i morgen da, Geir, du har ikke noe...
3: Da har jeg ikke bursdag mer.
1: Nei, da er det helt vanlig.
3: Det er litt synd.
1: Ja, det er egentlig det, men i morgen er det lille lørdag.
4: Det kan vi gjennomsover.
1: Det kan vi.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, Eirik. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Lofoten.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi feiret bursdagen til Geir, og til med en sang på morgenkvisten fra en lytte fikk du, Geir.
2: Hurra for deg som fyller ditt mor, og deg vil vi gratulere.
1: Ja, og så er vi på plass igjen i morgen da, Geir, du har ikke noe...
3: Da har jeg ikke bursdag mer.
1: Nei, da er det helt vanlig.
3: Det er litt synd.
1: Ja, det er egentlig det, men i morgen er det lille lørdag.
4: Det kan vi glede oss over.
1: Det kan vi.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Geir Skav.
1: Jeg gleder meg dagen for å si det mange ganger, kanskje tusen ganger I dag.
2: Kanskje tusen, vi vil at lytterne skal si det også.
1: Folk står jo opp, og gjerne at man sender en hilsen til Geir over telefonen og ringer oss på 08282. Det sa vi jo sånn innledningsvis her, ikke sant, på denne timen. Og med på telefonen, da det kjapt på telefonen, god kjenning av morgenklubben som har hørt på oss siden ja, tidenes morgen. Eirik Voss, god morgen til deg.
3: God morgen, gratulerer på dagen, Geir.
4: Tusen takk, Eirik. Det var veldig hyggelig.
3: Når du har børsdag I dag, så kan du fortelle grovis hvis du vil når du har lyst. For du jo du 66.
4: Jeg kan gjøre hva jeg vil. Ja.
3: Gjør du hva du vil, ja. Ja,
2: det kan jeg faktisk. Faktisk. Du kan faktisk levere en liten grovis etterpå, synes
4: jeg. Jeg skal se.
3: Så det jo gøy, en liten børsdagsgrovis I dag, når du har børsdag. Det må du jo fortelle.
4: Ja, det ikke umulig det.
1: Hva synes du det det beste med Geir Skau da? Hva du liksom tenker, hvis du tenker, Geir Skau, det liksom første som dukker opp I hodet da? Det grovis, eller?
3: Han seg selv 100% hele veien.
1: Ja.
3: Altså jeg har sett på den Palmereisen slutt og på serien der jeg har sett alt på NRK-arkivet og på hørt på radioen I alle år så det jo han jo ikke endret seg noen i det hele tatt egentlig, han jo seg selv alltid
1: ja,
2: for det helt riktig
1: så selv, det jo koselig sagt det, Erik
4: det var veldig hyggelig, Erik, sette pris på det
3: jeg, da jeg treffer dere I hørt jo studio besøkt dere, eller om jeg har truffet han på gata I Oslo, eller så har jeg lagt bilder på Facebook til Geir I dag at jeg treffet der at Nei, alltid lik. Han ikke. Han har fått en maske med min på jobb. Han alltid lik, liksom.
1: Ja, så bra. Det var fine ord fra deg, Erik.
2: Det var veldig riktig.
1: Takk for at du var med. Ha en fin dag, da.
3: Men takk, Gud. Ha en fin dag. Hei.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Vi har sagt ring til oss nå, for Geir Skau har bursdag i dag. Han er altså 66 år i dag. Og så ringer selvfølgelig da folk, og nå skal vi hilse på Siri. Hei Siri, fra Skau.
2: Hei
1: sånn. Hei sånn. Hei. Hei.
2: Hallo. Hallo. Hallo. Gratulerer med dagen, Geir.
3: Tusen takk.
2: Ja, jeg har jo vært med dere siden dere startet.
3: Ja, det.
2: Så den radioen jeg vant for 11 år siden, den konka her nettopp.
1: Nei, ja, det sant. Var det en sånn type, vi ga ut en stund, en sånn Pinell-radio, tenker jeg?
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. Så du
2: var akkurat en sånn.
1: Så bra. Ja, ja. Hva har du lyst til å si til Geir i dag, da?
2: Du, jeg tenker at du jo et forbilde for mange, og har fått mange innen motorsport interessert i bil og sånne. Jeg har en mann som interessert i bil, ja. Og han har hatt med seg sønnen sin på Stjørdal.
3: Ja!
2: Så i konfirmasjonsvideoen som skal sendes nå på lørdag, så Geir Skau med.
3: Ja, så gøy!
1: Det er hyggelig.
2: Så da det bildet av deg og sønnen min da.
4: Nei, det er veldig hyggelig.
3: Ja. Dette var koselig.
1: Ja.
2: Ja, da tenkte jeg om å ringe inn og si det i dag. Da.
1: Ja, det var veldig koselig.
3: Så du har lykke til med konfirmasjonen da.
2: Jo, tusen takk du.
1: Ha det godt da. Ha det, ha det. Og så går vi rett til en annen sending av morgenklubben. Sophie fra Slemmestad, god morgen til deg.
5: God morgen, god morgen.
1: God morgen. God morgen.
5: Gratulerer med dagen, Geir.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Så hyggelig.
5: Solen skinner for deg.
3: Ja, den gjør det altså.
5: Ja.
3: Var litt kjølig, men.
5: Ja, var litt kjølig, men det tar seg litt opp.
3: Jeg håper det.
1: Var du lyst til å si til Geir og Sophie?
5: Du, jeg ville bare si at jeg synes du virker som en knakende fin kar, og at du en sånn type som man håper man får til bords.
1: Ja, det et godt poeng.
3: Det kommer bare litt an på selskapet når vi blir invitert sammen da, Sophie.
5: Ja, ja, kanskje en dag.
1: Kanskje en dag. Ja, det var fint sagt der, Sophie. Så må du ha, takk for at du ringte og ha det godt da.
5: Ha en fin dag, ha det.
3: Tusen takk.
1: Det er bare å gjøre. Jeg synes det, dette var koselig.
4: Veldig.
1: Ring og gratulerer Geir Skau med dagen, 66 år i dag. 08282 er jo telefonnummeret, 08282.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
7: Hallo.
6: Og deg, så klart. Du er jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Klubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen, Geir har bursdag i dag, 66. Og når han blir 66, så får han masse telefonhilsener på Radio Norge. Og folk ringer 08282 med på telefonen fra Nittedal. Så er Nina med oss. Hei, Nina.
2: Hei.
1: Hei.
3: Hei.
1: Hei, hei, hei.
2: Gratulerer med dagen til oss, Geir.
4: Å, har du jo bursdag?
2: Ja, jeg har bursdag i dag.
4: Ah, så hyggelig.
3: Dobbel hurra.
4: Dobbel hurra, det.
1: Hvilke planer har du i dag da, Nina?
2: Hva sa du?
1: Hvilke planer har du for bursdagen din?
2: Nei, det blir første jobb, og så skal jeg ut og spise sammen med broren min og familien, og to av mine beste venninner.
1: Nei, så hyggelig.
3: Så hyggelig. Hvor gammel blir du, er det lov å spørre om, Nina?
2: Jeg blir 60.
4: Ja, bare unge jenter. Ja, ja. Smårips.
1: Ja, ja, ja.
3: Det er jo
1: en
3: veldig stor dag, da.
2: Var så vidt passer puberteten.
4: Ja, jeg holdt på å si lammekjøtt, men det er vel ikke lov å
2: si. Nei,
1: Geir,
2: høye det, kanskje.
1: Det går ikke faktisk riktig. 60 år, det er rundt og fint. Da håper jeg du får en fin bursdag, Nina. Ha det godt, da.
2: Tusen takk for det.
4: Ha det, ha det. Takk skal du ha.
1: Og så skal vi til Tana, vi. Og Eirik er med oss. Hei, Tana.
5: Ja, hei, hei. Jeg liker babyen, Geir.
4: Takk. Hva er takk på samisk?
5: Ja, ja, ja. Det er gratulerer med dagen på samisk.
4: Ja, det skjønte jeg. Men hva er takk for noe?
5: Gisto.
1: Ja, Gisto. Nei, så fint.
3: Ja, det var koselig. Veldig
1: hyggelig. Det var spredt over hele landet. Ja. Altså, Nittedal, Tana.
5: Ja.
1: Ja, ja. Fantastisk. Veldig hyggelig.
5: Jeg vil også bare skytte inn og så jeg har fått året til meg hele land, så jeg sender bilder til dere, så
1: ja, sende bilder til oss, ja.
5: Ja, det året til meg gjelder. Jeg gleder meg til å begynne å selge dem.
1: Ja, du selger bilder nå, skjønner jeg.
4: Ja, ja, skjønner.
5: Nei, jeg sender bilder når jeg kommer hjem.
3: Ja.
5: Så sender jeg bilder til meg låtene.
3: Ja.
1: Det, det var langveistelefonen, dette her.
4: Ja, ja.
1: Eirik, så koselig. Ha en fin dag videre. Ha det godt.

0: tilpasset.
1: Det er Wenche Myhre som synger om 66, og det er du i dag, Geir. Veldig koselig og, at du vil være her sammen med oss på bursdagen din.
2: Det
1: er veldig, veldig, veldig bra. Vi har holdt på å lage radio siden 2009. Da var Geir Skau, han var altså, første som skulle inn i dette programmet her. Det var liksom Geir Skau, og så bygde de programmet egentlig rundt Geir. Så jeg traff han der nede i kantinen, husker jeg. Skulle presentere, for vi skulle ha en litt sånn der streit, jordete programleder, altså sånn, vi var tre stykker, og så skulle vi velge Geir og jeg en jente etterpå da. Ja. Og så ble dette samarbeidet og vennskapet siden 2009. Veldig glad i deg, Geir. Fantastisk.
3: Det første gangen jeg husker jeg var veldig fyllsjuk.
1: Ja, jeg tenkte sånn, er det han jeg skal jobbe med, tenkte jeg da.
2: Det er veldig spennende, det første møtet mellom dere faktisk.
1: Ja. Men det var veldig, veldig rart, for jeg husker Geir var, liksom, han var litt sånn der, kom ned og sånn, holde, hilse på.
2: Hvor gammel var du da, Geir? 49?
1: Ja. Ført, ja, det var jo, stemmer det. Ja, du har jo blitt en voksen kar. Ja. Og det, når jeg oppdaget at du hadde blitt ordentlig voksen på ekte,
3: okay.
1: Det var, jeg tror det er et par år siden, hvor Geir Skau da komme med en uttalelse som jeg aldri glemmer. Det var at han syntes det var så bråkete med alle sjøflyene som fløy over hytta. Ja. Da tenkte jeg, fy fader, nå har du blitt voksen, altså. For det er ikke et kjempeproblem.
3: Nei, jo. Du vet ikke hva du prater om!
1: Du vet at du skal få en liten presang her, så når du sitter på hytta og ut på kvelden, og så skal du få overrøst, så du får en flaske med...
3: Nei!
1: Grappa!
3: Oi, nå fikk jeg da...
1: Nebbiolo.
3: Ikke mye bråk. Nei, fra flyene. Tusen takk.
1: Vær så god, Geir. Gratulerer med dagen.
3: Deilig grappa.
2: Det var hyggelig.
3: Kan jeg åpne nå?
1: Ja da, det kan du gjøre.

0: jeg hadde ikke fått inn den den der oppe på Anita, hun har jo sånn kalenderdysleksi. Så jeg...
1: Alt røde har.
0: Nei, men ingenting blir notert. Når det igjen? Når det igjen? Når det igjen? Når det igjen? Får høre hele tiden.
1: Ja, for hun skriver ikke opp.
0: Jo, men så har jeg en annen kalender, og disse er ikke koordinert.
1: Det pleier være dama syk. Som har kontroll på det, da.
0: Ja, men hun har ingen kontroll. Og så... så var det snakk om en eller annen fred, det var et eller annet greier. Så sier jeg, men da, jeg lurer på om det da jeg skal til, da, at jeg skal til Gol. Jeg sier at jeg skal på jobb, det jo ren fyrtfest,
1: ja, ja, men det jo... Ja, ja. Men, det jo litt jobb også. Det jobb. Nå skal vi ha litt, nå skal vi ha middagstale for noe. Han var så bra improvisert forrige gang, så de tror at vi hadde planlagt det.
0: Men i hvert fall så sier, er det bursdag, er det bursdagen min, er det, skal du, hva? Skal du på jobb på bursdagen min? Altså... bursdag når du begynner å bli så gammel, den helt i andre ikke for mitt vedkommende.
1: Ja, ja, ja, det skal være glad ikke jeg begraver.
0: Ja, men der bør du møte opp, ja, ja, i hvert fall sant, i sin egen. Ja. Men da, så da ble det, så fant jeg ut at Aloha on Ice, ja. Det jo mye senere.
1: Det er jo mars.
0: Ja, det er etter, nei, ikke etter påsken da.
1: Jo, det er mulig, jeg husker ikke datoen. Men uansett, de skal vi jo kose oss gløgg her da.
0: Ja, så...
1: Er vi i gang, eller?
0: Oh, ja.
1: Og han der er luringen der.
0: Ja, fader, jeg skulle bare snakke om den dårlige kalender.
1: Vi er i gang,
0: vi, ja.
1: Du vet om det der, nå tok en Wolfgang V-approachen på oss, han setter jo på opptak når folk på vei inn i studio, og da får de gode samtaler, så er det alltid en som sier, har vi satt på det? Ja. Det var oss det, du Geir, vi har jo bestemt oss for at...
0: Ikke drive og fikle det så jævlig med det. Ja, men det må du jo justere. Du må jo justere den mikrofonen. Aldri min, for det du driver og fikle med, det er samme som... Samme som Kim som sitter ved siden av meg på radioen på morgenen. Hvem var det som plutselig hele den der galgen som den der henger i bare brakk i den der røde lampa som lyser når vi på lufta, så bare ramlet hele dritten ned, brakk. Det for du sitter sånn og fikler med det. Det er sånn med alt du driver. Hvis du fikler for mye med det, så er du ubrukelig til slutt.
1: Ja, jeg enig, men nå har jeg...
0: Det derfor vi har vært gift flere ganger. Fiklet for mye med dem, så var du ubrukelig til slutt.
1: Det vi har jo vært innom allerede din bedre halvdel, og denne gangen her så har jo du hatt bilutfordringer, du Geir.
0: Du vet hva, forrige episode så var det min egen bil, Strømfiaten, som fremdeles er like møkkete, går nok i en automat etterpå. Der hadde jeg punktering, og du verden, jeg fikk så fine hjul, og nå viser det seg at de hjulene jeg hadde var nok ikke så gode, så det var på høy tid å bytte. Og jeg har riktig dekktrykk i alle hjulene, så ikke det der dumme lampa lyser på dashbordet, som jeg har ignorert et par år. Burde vel kanskje ikke ha gjort det akkurat i den dagen.
1: Det er derfor det har punktert sikkert.
0: Det er sikkert, det vet du. Men så er det da min bedre halvdel som har en Mitsubishi Colt, jeg vet ikke, modell er 2007-2008. Ja. Altså han begynner å bli godt voksen, men han har nesten ikke gått, han blir jo ikke brukt noe særlig. Min stesønn skulle da ut og handle planker, og han bruker jo den bilen til alt mulig. Han kom hjem...
1: Du bare snekker noe veldig lite da, eller? Du skal ha planker inni en Mitsubishi Colt, det er ikke så svære greiene du skal snekre da.
0: Han bor i en diger leilighet på Sankt Hanshaven, hvor det 3,5 meter under taket, og han skal ikke ha noe juletre som ikke går helt opp, nei. Så jeg kom hjem, skulle ut og kjøre, lurte på, hva er det for noe som får han på frontruta, der spør jeg tørke... Nei, det var på innsida, det var kva! Man hadde hatt det der diger juletre inne der, så han bruker den, og det er jo bare å bruke biler, selvfølgelig. Men så skulle den ut og handle i helgen som var, og da var det når du vrir på nøkkelen. Det er et kjent fenomen nå på vinterkula, særlig på biler som ikke blir brukt så mye. Så var det da batteri. Ok, jeg kommer hjem fra fjellet og drar hjem og henter en gammel diger booster jeg har. Noen batteribooster.
1: Ja, ja, ja. Vi har brukt den flitte vi på innspilling av ting. Vi har jo fyrt opp juletrebelysning i garasjen.
0: Ja, vi fikk
1: den har vi holdt på noe jævlig med. Du koblet jo om, husker du ikke det?
0: Jo, så den satte jeg på batteri.
1: Ja.
0: Ingenting skjedde. Så antagelig, enten så var det batteri i den boosteren, for det er jo et batteri i den boosteren, ja, ja, ja. Så var det jo ikke evig det.
1: Det får kjørt seg det også, vet du.
0: Ja, så den virka ikke. Og så hadde jeg med en batterilader, satt den på batteri.
1: Og hvor mange grader var det mens du holdt på med dette, Geir?
0: Jo, det skal jeg fortelle deg at da hadde det krypet under til tosifra, og da snakker vi ikke om det 1,2, det ikke tosifra, det var 12.
1: 12 blå på stokken. Det deilig at du har svært
0: garasje. Sjøkledning gjennom kjellevinduet, og ja, yes, dette var ute på Sankthanshaven.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hadde vært hjemme i garasjen, hadde jeg kost meg.
1: Jeg stått i bokseren og helsetrøy og koset deg, brukte deg litt god tid med en kopp kaffe.
0: Ja, ja. Ja. Hørte litt på radioen og puslet litt med verktøyet mitt. Også. Men i hvert fall så setter jeg på den laderen. Det jo sånn, hva heter det? Jeg håper å si CTEC, ja. Og så vrir jeg på nøkkelen mens den står på.
1: Ja.
0: Blablabla. Det startet som bare det. For det gjør den jo, den når den laderen står på.
1: Den kjører spenningen rett gjennom batteri, den, vet
0: Nemlig.
1: Du. Elektronisk lader.
0: Så da tenkte jeg, da dette i orden. Så da bare kobler jeg den av, og så...
1: Ja, ja, ja.
0: Der var den igjen, gitt.
1: Ja.
0: Så da var det, for den bilen skal jo også da være litt på standby, da min stevdatter nå så svanger at det kan skje når som helst.
1: Oi, oi, oi!
0: Og at jeg blir bestefar for nummer tre.
1: Familieforøkelse.
0: Og en liten pike som allerede har fått navn i somla så jævlig med navnet på hun første, så navnet allerede satt.
1: Det gøy, da.
0: Men
1: Hadde det vært en gutt, så burde det jo helt koldt, i hvert fall hvis bilen ikke startet.
0: Ja, det jo koldt ut. Men i hvert fall så skal jo den bilen, for da må mormor opp og være liksom litt på alerten hvis det plutselig kommer en telefon, at nå må du komme og passe på hun. Lille på 2 år trenger ikke å være med på fødselen til søstra sin, liksom.
1: Nei, det litt for
0: sterkt. Så da må mor opp, og da var det jo greit å ha, få nytt, ny strøm på bilen.
1: Ja, hva var fremgangsmåten der da?
0: Det var å dra på... biltema. Det fant jeg ut at der var det, hadde en batteri i høyde og bredde og med riktig ampere og polene på riktig side som det skal være, og så var det å dra opp. Det var ikke så mye varmere da, kan du se, men klok av skade så kjøpte jeg disse her varmepaddene som du legger i våtta.
1: Ja, ja, det lurt.
0: De dritsmarte, det har vi også på biltema, vet du.
1: Men hvordan sitter det, batteriet sitter det sånne skruer nederst på hver skive med sånn klemmer, eller er det noen greier opp på toppen med noen vingemutter og sånn?
0: Å nei da, det var nede, ja.
1: Ja, ja, ja, det var det.
0: Ja, det var en 13 mm langt der nede.
1: Med sånn liten klemme som var opp på kanten på batteriet.
0: Opp på kanten, ja, bare sånn plate.
1: Ja.
0: Og jeg var jo livredd for at det skulle falle ned imellom og ned i snøen på utsiden.
1: Eller knekke, den der lange bolten kan knekke, for det litt rust alltid rundt i batteriet der nede.
0: Det var det også i dette tilfellet, men jeg la meg på sæla. Du vet jo det at hvis du kjøler ned en sånn bolt, så har den jo lett for å, å enten gå til helvete eller gå lettere opp.
1: Ja.
0: I dette tilfellet gikk den, ikke lett, men jeg gikk opp og jeg sto der og fingret. Og det, altså jeg var, du kan jo ikke stå med det der varmepadda på fingeren nedi der sånn.
1: Noen ting, vet du.
0: Du har gjort noen ting.
1: Nei, nei, nei.
0: Med handsker, så jeg måtte stå uten, og så måtte jeg ta på de der paddene etterpå.
1: En sveiv som er gammel av når du fikk i batteri, eller?
0: Ja, det er nytt batteri, men det er nok ganske mange som, fordi at det nytter ikke å ta en liten tur til IKEA eller bort til Pølsebua. Nå må du ha mellom... Ja. Lading.
1: Da må du dra ut skjøtledningen fra den garasjen, så la den stå på lading. Da ligger CTEC-laderen oppe i motorrommet, og liksom står det flere uker i masse, masse kuldegrader.
0: Yes.
1: Det så dreper det jeg... batteri nå, altså.
0: Jeg vet det. Jeg
1: skal... Dette er høysesong, vet du. Jeg får også selge batteri og frontruter.
0: Jeg vet det, det gikk mye batterier der oppe nå.
1: Ja, og frontruter. Det tåler ikke kull om væromslag, da sprekker det.
0: Så kjøpte jeg sånne hvite padder til å fyre opp i peisen, vel.